khuôn khổng man đã châu kiến mũ má có dẹp nhầm bó bà mạc quang lầm nó khuôn kèo y mê chiến mi tế xã thu nòm nhó xây nửa hóa bó khơi của kiến ai bó khơi của sĩ ai khẩu xa thấu ta cùn mi sĩ tiền mía khuôn nòi leo đấy leo tiếng kì โอ้ยเกิดมาแล้วป่าปืนผู้เองแท้ก็ซ้ำนี้แม่เป็นหมาจังสิน้องบ่คิดสิไอไผความ